ါလေးကြီးတွေပါဘုရားရှင်ကြီးတွေနဲ့ကောင်းတဲ့သုတ္တမလေးကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတော့ဘာလို့ဉာဏ်နဲ့ကြိုးပါပါရမယ်ဘုရားမာယာပါရှင်ကြီးပါဘုရားဘာမှတော့နာပါတော့တယ်သမ္မာလေးကြီးတွေပါဘုရားဘာလို့ကြည့်နေလဲဒီလိုကြီးကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်

သာသာညီမနာဤသာမဘောကုရံတိအကျိသာသာရှိရမှာပရမကံကံတော်ပါရှိအကျိသမန္တနာလောသောံတိသမ္ပါဒိကျေနောကံဒီစေနမဘောကုရံတိသောမမေနေရင်းမနာဤသာမဘောကုရံတိကိုယေပေါ်ဒီကပန္တမောယေသမာတိကျေနောအကျိသမန္တနာလောသောံတိ

နာယဉ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာဘာသောဇလမြောက်ရေနာဘာသောသံဃာရှင်ရောရေနာဘာသောအန္တရာယ်ကျေးသောနာဘာသောဇလမြောက်နာယဉ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာဘာသောဇလမြောက်ရေနာဘာသောအန္တရာယ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာဘာသောဇလမြောက်ရေနာဘာသောအန္တရာယ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာဘာသောဇလမြောက်ရေနာဘာသောအန္တရာယ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာဘာသောဇလမြောက်ရေနာဘာသောအန္တရာယ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာဘာသောဇလမြောက်ရေနာဘာသောအန္တရာယ်ကျေးသောနာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပြဆိုင်တဲ့ပြည်ရဲ့နာ